0: Ya so lu awa. So gbe e ma ya.
1: E ma ya o.
0: E ya.
1: E ya o.
0: E ya.
1: E ya o.
0: E ya.
1: E ya o.
0: Ki gbe tele mi o.
1: Oh yes sir.
0: So gbe Jericho wo.
1: Jericho wo.
0: Eyin le wo.
1: Eyin le wo.
0: So gbe o di Jericho wo lule.
1: O di Jericho wo lule.
0: E wo lule.
1: E wo lule.
0: E yo di Jericho.
1: E yo di Jericho.
0: Ile baba mi.
1: Ile baba mi o.
0: E wo.
1: E wo.
0: E wo.
1: Ewo!
0: Mo fe koja!
1: Mo fe koja o!
0: Mo fe koja!
1: Mo fe koja o!
0: Sinu oro!
1: Sinu oro!
0: Sinu ibuku!
1: Sinu ibuku!
0: Agbo igbe!
1: Agbo igbe o!
0: Mo fe koja o!
1: Mo fe koja!
0: Mo fe wonu oro!
1: Mo fe wonu oro!
0: Mo fe wonu oro lo!
1: Mo fe wonu oro lo!
0: Eya danu!
1: Eya danu!
0: Eya danu!
1: Eya danu!
0: Jericho!
1: Jericho!
0: Ile iya mi!
1: Ile iya mi!
0: Jericho!
1: Jericho!
0: Ibi mo ti fe yawo!
1: Ibi mo ti fe aya!
0: Ja!
1: Ja!
0: Eya lule!
1: Ja lule!
0: Ja lule!
1: Ja lule!